0: in Ensemble Glass.
1: Noi moșe în crat
0: Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.